ẹ kaalẹ o. Ẹ kaalẹ sa, ẹ kaalẹ ma, ẹ kaalẹ yin ọrẹ. Ṣe dada mo ba yin laṣade yi.